0: Brittenschachtnis og bigi geistert a lacht eisteri er sinier na magine chi sjá og hollowagen mar bin rodikins einter gondi er glar gar mai gesagt
1: gar mai tein hatsni katsni khane chna lagadiho a komu di kjoli sportir gus Sean Harrington

Välkommen, både Jesus Kristus, nu som är hemmalovaling tar en land. Da ger en dämpning är innan krast, och en slagt om övrig kan. Båla må vaches på vindlom trakter, och affarier gett om en slagt fan. Sjæt års færre sækkelom, na bygart bore, na bygolds og gøygin, sjænæs koldne bæn, vær med sjøbænvæt, hæs hækket bolig, hæs sækkere måneder nøyging, hæs bådke sænge kvi, hæs hæs gøyne nødt, hæk tør ved alle sjækken ting. Sjælen med fæn, går saren med tjen, når vi går til gøgen, snis kolde ben. Da du har barn kom, er skrækket bolig, er sækker en måned, en nøye kæng. Er skal bad gøre sang og kri, og sjøk og baffen, er søvrige sårsøk og sæt fang og kring. Måske børle makkere, den omgåge har kvart i. Et øjger den mig minne, som hensyn drøn. Kæd rinkle kallin i, la sere stån i. Harten og bås i, kolde ben. Ta lage sær han, da vilde næren. Ta ne både gerige, så han gøtting. Gås en hæge klagtua, gås en næste regins. Na bækken dager gå, hrive tjen. Ta din i Oslo, he morgen slæftje. En tjene værløg, der hjerke fri. Ta en bredan grønnen an, ta tjert antallet. Så er det nyrende folk en pin.

0: med tjedde man fra kukkush, stelle i en og mer.
1: Kan du småne ikke hva du behøver, og rundt skibet, noe man gjør så pein ikke mål å se på?
0: Nei, jeg glemmer det, jeg skal ta inn, vi er ikke. Det er ikke det folk har vært, Karl og Anders, at alle han tina har skjedd at det blir.
1: Så nu när man går ner så mycket betyder både att det ska man gå här till chörtir. Se ju man går hon sitter strum så låt ta kan det ha gjort.
0: Ja, där.
1: Men det här parosen.
0: Ja, ni lär när i chef och det var det la mer gris. Det var så att allt jag låg. Det men det skrivel så ni sa ja ni. Vi jag skulle man gå över det hit. Det hin chig mod och det schauer. Da ma hawm tgeir schon inne schön ni la hawl wa kana ma hla na ma shi wa noch
1: und se wach ma gelo ors bad ni se chad si wa noch rein
0: war ich wie kan ich könnt ich gut die zwar hat gelo wa ich kun ich chad wa ni wa chad wa da hat wir
1: also gelo ich soll da nicht so de schnies koch nur rund so chad und chad mo gun ja wie total mo chad na ich die gab zeide
0: po bo da sind das massen ist Ich habe gesagt, ich habe ein Jahrzehnt hier gewonnen. Ja, ja, ja. Jetzt kann ich auch noch hier an der Dann war das schon Meges, da kann ich wohl gar nicht kurz-touristisch gewickt, wo ich eine Chance bekomme. Und dann hat ein Jahrzehnt, ein Jahrzehnt ist gerne gewesen, nach der Chance erholt.
1: Aha, beidh le cúlann dhéan go bhéil sa tí fós agus gá bhéil sa tínas stóhi gór cúhra má beidh dhéan chán?
0: Ond chú múdé, má ú sín sínas bé seb, bá sáurú hánig a sáurú máis almodur, tán sáurú fáda go fóid.
1: Mám, go bhúl, cúnyó múdé go bhéil bársan ichiár, agus go bhéil múdé go beidh le cúlann dhéan go dhéan chú sáurú máis fós, seán o gárvána tún agus cúrsí íascoch. Ach, vi mara gora Lena Bashford gora sigale Adamsa agus ta sigale Adamsa nes hon agus ta Darren O'Regan gale kunna kjóla her.

An grúp téide chualamid Seamus Begley in sin ar dús agus Ciluire agus in sin chualamid dális ifir a hín agus ifir a dó agus the peeler and the goat in sin agus Seamus O'Begley a casa ermelógin in the dianta ed an réin sin bannach déilis agus o sin ed a vidil Paul ed a muska Sean McElwain arnú ed a ngitar agus ed a masuki Damien ed an dada gwar agus Tristan ed an mauran sin ed an grúp téide agus thá Rintikjól og Rasakup fra Schachten og Rysjør Ruin. Vi sidder kanskje fælde kjål skæris ind der Schachten og Schokata. Og vi sidder Kiltil Hall og Gundekildare er den ene og Neola Dig Gunvisha, Mimahav. En tjen mig der